0: 地位。
1: 喂，大黑，大黑，
0: 阿伟，快快！哟，
1: 哎呦，快！
0: 哎，快！
1: 大黑，大黑，大黑。
0: Kontrol di mungsung. Wes. Payo go semingkir sak otos ke papan kene. Ayo, prajurit mundur.

Pro Materer Ing Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sasaran Pro Materer Yogyakarta Lan Sumangga kita pitangetaken sasarangan kumandang azan maghrib kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Sutresna Budaya cekap semanten kiaran Sera Ringgit Purwo wonten telu menika dalang Ki Puti Sutawiyasa lakonipun Darmane Satrio seri setunggal. Matur nuwun sampun mitangetaken.